0: guess I'm a bad liar.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Hei folk og fe! Jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger I Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live I Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin stemning på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com. Så ta turen til Vikhagen Live 28. juli I Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
5: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.

0: 8805 1555 eller levere din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastur, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordalen kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Tidlig ute. Sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
3: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.

0: år.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket.

0: og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hei folk og fe! Jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger i Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live i Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin vending på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com. Så ta turen til Vikhagen Live 28. juli i Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og bastuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg container fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har container for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.

0: LO sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulje.
1: Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
1: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt, alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy. Vi ses på du verden. God sommer.
3: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem. Ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11 til 17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

0: Her er VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak i samarbeid med kommunen og Live Nation. Og i forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen i 1945. Det er en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på vg.no. Bama tilbakekaller Baby Spinat og Baby Leaf Mix med produksjonsdato 22.–23. juni. Årsaken er funn av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp i spiret på Empire State Building i New York i dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det fred i verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
3: Dette er Morgenshowet.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: klar for noe sol, sommer og pils, folkens?
1: Altid tørst I varmen.
2: Ja, klar for alt.
1: Jeg tror faktisk det mer 50 grader I skyggen I
2: Og fire I glasset.

0: den skinner. Ølet kaldt.
1: Få en til. Det godt.
0: Bader nakne i elva.

0: fest her i Porsgrunn.
1: Nå har det ikke gått av mer på meg.
0: Sliter de,
2: for du har jo ikke skjønt at
0: Ibsen han driter vi inn.

0: ligger og sliter I banen av tippeligaen nå.
1: Fire poeng kul.
0: Heia Bors!
1: Heia Tollnes!
2: Heia Gurseth!
3: Heia Vold!
0: Ja! Heia sommeren!
1: Skal vi inn igjen en gang til nå, eller?
4: Det har vært fett med etterrefreng til nå.
1: Vi tar den en gang.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Dette Morgenshowet.
2: God morgen!

0: LO sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulje.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter

0: Har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
1: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredneshøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredneshøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei folk og fe, jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger I Sosjev. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live I Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin vending på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com. Så ta turen til Vikhagen Live 28. juli I Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, og kulturka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
2: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
2: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og bastuer, uansett vær.
6: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
5: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Her VG-nyhetene. Antall bekreftede døde I Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet forrige uke. To menn dømt til 7 års fengsel etter funnet av 4,3 kilo krystallisert metamfetamin og 148 gram kokain I Lørenskog. Stoffet hadde en sjeldent høy renhet på 100% ifølge politiet. Elon Musk nylig kåret til verdens første billionær. Han virker likevel gretten, skriver spaltisten Nicholas Kristoff I The New York Times.
1: På X har nemlig Musk påstått at kritikerne ikke kan navne I noen som dødd av kutten I amerikansk bistand. Da Kristoff sa han hadde møtt familiene til flere barn som døde, kalte Musk ham en drittsekk og en løgner før Kristoff svarte med navn. Analyser advarer om millioner flere døde innen 2030.
0: Reporter Frode Sti. Fire personer døde under feiringen av Mexikos avansement I VM I Mexico by. Tre personer døde på ulike steder I sentrum av å bli kvalt av folkemengdene. En fjerde døde av hjertestans etter å ha blitt fraktet til sykehus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porslensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porslen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porslensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og bastuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
6: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
6: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
7: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
6: Petter Stordal, kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
6: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
6: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
7: Spiller det på mandag også?
6: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: LO sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulje.
1: Hei folk og fe! Jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger i Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live i Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin stemning på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com. Så ta turen til Vikhagen Live 28. juli i Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største bergodanbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på Du Verden. God sommer!
7: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Her VG-nyhetene. I Kongo 1406 personer nå bekreftet smittet av Ebola, ifølge myndighetene. Det en økning på 99 bekreftede smittetilfeller på ett døgn. 438 døde. Antall bekreftede døde i Venezuela nå 2295. 40.000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet forrige uke. Denne uka har amerikansk høyesterett avgjort Donald Trumps saker. Det endte 4-1 mot presidenten.
1: Trump fikk en stor seier med rett til å sparke ledere i uavhengige tilsynsorganer. Ifølge The Guardian skrev høyesterettsdommer Sonia Sotomayor at dette gir ham makt ukjent selv for den engelske kronen. Han kan derimot ikke sparke sentralbanksjefen. Alle poststemmer skal telles, og forsøket på å begrense retten til statsborgerskap i USA ble stoppet. Anken i en 30 år gammel sexsak ble også avvist.
0: Reporter Frode Sti. Fire personer døde under feiringen av Mexikos avansement i fotball-VM i Mexico by. Tre personer døde på ulike steder i sentrum av å bli kvalt av folkemengdene. En fjerde døde av hjertestans etter å ha blitt fraktet til sykehus. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.

0: radio. Radio Grenland.
1: 5 minutter forbi 8 denne torsdag 2. juli. Riktig, riktig god morgen. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 12, og dette 10.

0: I'm levitating, synger Dua Lipa og Da Baby her i morgenshowet på, nei, i sommerradioen på Radio Grenland. Vaner og venner, de og det ene med det andre. Vi kan jo hjelpe til litt grann da.
1: Sommer på Radio Grenland.
0: Her fikk vi påminnelsen vi trenger. Vi skal kikke litt på dagens avise for sider, 13 over 8 som klokka har blitt. Vi starter på Notodden, som blir et steg videre I karrieren. Det karrieren til Øystein Risvold Kvernes, som nå blir pendler over Meheia fra Kongsberg for å være øverste leder I Øst-Telemark politistasjon distrikt. Han har bred ledererfaring fra politiet og gleder seg til å begynne I stillingen. Det blir spennende å bli kjent med Notodden og Telemark, sier han på forsida av Telen I dag. Og det ikke så langt derfra vi drar på forsida av TA I dag. Vi skal bare til Gvarv, hvor småbarnsforeldrene Marit og Arnfinn tok en kjempesjanse da de investerte 1,3 millioner kroner I økologiske jordbær. Nå opplever de en enorm pågang, og kunder kjører timesvis for å sikre seg de søte og helt usprøytede bærene før sesongen. Over. I Varden så det en gammel kjenning på forsida, nemlig det som en gang I tiden var luksusbåten MS San Helene. Den ble sjøsatt I Porsgrunn for 24 år siden. Nå den I så elendig stand at den nesten ikke til å kjenne igjen. 17 millioner kroner kostet den for 24 år siden, og den skulle fryde luksusmarkedet på Gran Canaria. Så langt ser det ikke ut til at den kommer gitt. Det det avisene har på sine forsider denne torsdag 2. juli, som det står I kalenderen vår I dag. Og det regn på vei, og Lifehouse og Natasha Bedingfield, de skal danse mellom regndroppene I dag.

0: Hei folk og fe, jeg heter Finn Stokke og låtskriver, gitarrist og sanger ifra Skien. 28. juli, da må du ta turen til Vikhagen Live I Porsgrunn, for der skal jeg spille en intimkonsert den kvelden, og det gleder jeg meg veldig masse til. Det blir en fin avslutning på sommerferien med egenkomponerte låter, gode historier imellom og en fin stemning på en fin sommerkveld. Billetter til den slags får du kjøpt på tikkio.com. Så ta turen til Vikhagen Live 28. juli I Porsgrunn, og jeg håper virkelig å se deg der.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Sommer, sol og varme dager. Dette sommerradioen.

Dead synger Olivia Rodrigo her på Radio Grenland 3 minutter på halv ni og frem til ikke, ikke gjør det da vi holder I livet så, så lenge som mulig for all del Vi skal innom litt nyheter straks denne torsdagen Først Teddy Swims

0: faktor. Utbyggingen av Googles datacenter på Gromstul har skapt store mengder overskuddsmasser som må flyttes. Løvenskiold Fossum ønsker å etablere et deponi I skogen for å redusere transporten, men statsforvalteren sier nei, skriver Thea. De mener muligheten for gjenbruk av massene ikke godt nok utredet, og at deponering skal være siste utvei. Nå må Skien kommune avgjøre saken. Tidligere oddspiller Fredrik Gulsvik tiltalt I en ny sak om hvitvasking og flere bedragerier. Ifølge tiltalen skal han ha mottatt penger fra bedrageri, søkt om millionlån uten betalingshensikt og skaffet seg biler og elektronisk utstyr for store beløp. Tiltalen kommer I tillegg til den tidligere saken der Gulsvik har erkjent straffeskyld for kokainsmugling. Og Odd har flyttet hjemmekampen mot Haugesund søndag for å unngå kollisjon med Norges VM-kamp mot Brasil. Kampen skulle opprinnelig starte klokka 19.15, men spilles nå klokka 16 etter godkjenning fra NFF. Dermed kan supporterne få med seg både Odd-kampen og Norges åttendelsfinale senere på kvelden.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Nok en dag der ting for det aller meste går greit ute på veiene. Fortsatt stengt I Vabakken-tunnelen da. Forløpig ikke nok biler til at det køer seg på vestsida, så det jo greit nok. Det ser ut til at ting flyter fint de fleste steder I våre områder. Så langt jeg kan se, så det aller meste også I rute på Torp, og hva gjelder togtrafikken, så det utrolig nok ikke noe krøll der forløpig. Alt I rute både på Vestfoldbane og Bratsbergbane. Så har vi en grå start på dagen I dag. Trøsten får være at det blir våtere. Noen steder så begynner det å regne allerede om få strakser, blant annet I Kragerø, for dette været det kommer sør og vest fra, og når jeg titter bortover mot Bamletraktene nå, så ser jeg at det veldig mørke skyer som på vei hitover også. Det skal regne til dels kraftig utover dagen I Kragerø, så gir det seg utover ettermiddagen I Grenlandsområdet, så kommer det også om times tid, tenker jeg. Det skal begynne å regne, og så gir det seg utover kvelden. I mitt fylke så kommer det ikke før nærmere lunsj, egentlig, ser det ut til. Til en del så varer det jo litt lengre utover kvelden, da. Uansett så blir det en våt dag over det meste av Telemark I dag. Så får vi 17-18 grader da, som høyeste temperatur, det vil si ikke så veldig mye mer enn det vi har nå. Så blir det en relativt fin og sommerlig helg med mye sol og pent vær og temperaturer på et par 3-24 grader.

som pause I sommerstemningen, men bonden vel glad for å få litt vann I løpet av dagen, og det vil jeg tro at kanskje også brandmannen. Dette Bee Gees, Islands in the Stream.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Nå har Kittelsenhuset I Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause I Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 I Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
7: Sol og sommer på Radio Grenland.

Born in the USA synger Bruce Springsteen her på Radio Grenland og Sommerradion I det klokka 13 minutter på 9 torsdag 2. juli. VM fortsetter, 16-dels finalen fortsetter og nå har ja, vi har vært gjennom et døgn som på en måte har vært litt roligere for vår del da, etter at Norge tok seg videre her I forgårs var vel det, men da har vi altså Mexico også videre, de slo Ecuador, det var vel natt til I går, og så var det England mot Kongo, England gikk videre, 2-1 der sånn, og så I går kveld så gikk Belgia overraskende nok videre mot Senegal, de lå jo under 2-0, men snudde kampen og vant etter ekstra omgang overraskende nok og trist for Senegal sin del da. Og USA slo Bosnia-Herzegovina 2-0 I natt og sendte bosnierne hjem fra VM. Vi skal prate mer om resultatene og kommende kamper litt senere I sommerradion. Og så skal vi straks, om ikke lenge, ta imot sommergjesten vår I dag, nemlig Tom Egil Flata fra LO Grenland. Men først, Alex Warren.

Eternity, jeg synger Alex Warren sammen med JJ Perez her I sommerradioen på Radio Grenland. På en ikke fullt så sommerlig torsdag som resten av uka har vært, men vi trenger vel litt fuktighet fra oven innimellom også, og det får vi I bokstavlig talt bøtter og spann utover dagen I dag. Dette Texas.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
2: Fordi du i Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
0: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farte Ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Vi gir deg lyden av sommer.
5: Dette er sommerradioen.
4: Radio Grenland.

0: Fleetwood Mac og sangen som heter Salt her på Radio Grenland og sommerradioen. Klokka ni. Vi skal straks ta imot dagens sommergjest, men først siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Antall bekreftede døde I Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet I forrige uke. I Ukraina minst to drept og 16 såret I et russisk rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv I natt. Flere boligblokker truffet, og et hotell tok fyr ifølge lokale myndigheter, og en boligblokk kollapset. Elon Musk nylig kåret til verdens første billionær. Han virker likevel gretten, skriver spaltisten Nicholas Kristoff I The New York Times.
2: På X nemlig Musk påstått at kritikerne ikke kan navne noen som dødd av kutten I amerikansk bistand. Da Kristoff sa han hadde møtt familiene til flere barn som døde, kalte Musk ham en drittsekk og en løgner før Kristoff svarte med navn. Analyser advarer om millioner flere døde innen 2030.
1: Reporter Frode Sti. En mann ble skutt I beinet under en politiaksjon I Arendal I natt, det melder Agderposten. Det var en planlagt aksjon som følge av at politiet lette etter en mann I 30-årene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Takk for det, Miriam. Her hjemme hører vi at politiet holder alle muligheter åpne etter dødsfallet på Bakkestranda I Skien søndag kveld. I følge politiet skal kvinnen I 30-årene ha badet sammen med en mann, skriver Varden. En observatør meldte fra etter at han bare så en av de to komme opp av vann igjen. Kvinnen var bosatt I Skien, og saken etterforskes videre mens politiet avventer resultater fra obduksjonen. Nå gjennomfører politiet vitneavhør og kartlegger hendelsesforløpet. De undersøker blant annet kvinnens svømmeferdigheter og om rus eller alkohol kan ha vært en faktor. Og Odd har flyttet hjemmekampen mot Haugesund søndag for å unngå kollisjon med Norges VM-kamp mot Brasil. Kampen skulle opprinnelig starte klokka 19.15, men spilles nå klokka 16 etter godkjenning fra NFF. Dermed kan supporterne få med seg både Odd-kampen og Norges åttendelsfinale senere på kvelden.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Det rolig ute på veiene denne torsdags morgen, eller formiddagen som det vel strengt tatt har blitt nå. Det ikke engang nok biler til at det blir kø på vestsida på grunn av stengt Vabakken-tunnel, og det jo relativt behagelig det for deg som ute og kjører nå. Og hvis vi zoomer litt ut I kartet vårt, så ser vi at det stort sett ser fint ut over, ja, I hvert fall hele Sørøstlandet på begge sider av Oslofjorden og Skagerrak, og for den saks skyld om du skal kjøre langt I dag. Togtrafikken I rute, og på Torp så ser alt ut til å gå som det skal. Så har vi gråvær I dag. Foreløpig det oppholdsvær, men snart begynner det å regne de første stedene I Telemark også. Regnet kommer vestfra og sørfra, så Kragerø får det først. Og det fortsetter da utover dagen til dels kraftig I formiddag. I kveld så gir det seg, og så får vi en fin sommerhelg, ser det ut til, med en god del sol, litt varierende grad av skydekke og et par 3-24 grader.
5: Vi gir deg lyden av sommer.

0: radio. Radio Grenland.
1: 4,5 minutt forbi 9 er klokka torsdags formiddag. Straks får vi en besøk av Tom Egil Flata, som som gjesten vår I dag. Men først, Mungo Jerry.

0: Det Mango Jerry selvfølgelig her I sommerradion på Radio Grenland In the Summertime heter sangen Torsdag 2. juli 8 minutter over 9 klokka Riktig god formiddag, håper du har hatt en fin start på dagen så langt Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 12 Vi skal selvfølgelig prate litt VM med Kurt Hella I dag også Og det blir en ny runde med Radio Grenlands sommerlunchmix Når vi nærmer oss rundt halv tolv, sånn cirka Og så blir det selvfølgelig en ny sommergjest I dag også. Det blir ikke så lenge til, for vi kan si god sommer og god formiddag allerede vi til sekretær I LO Grenland, Tom Egil Flata og 1. mai kongen I Grenland.
1: Takk skal du ha, Thomas.
0: for du det også?
1: Ja, det har vært det noen år.
0: Ja.
1: Men jeg ikke noen konge der, jeg har et kjempebra lag, men bare på 1. mai da, selv om jeg må fronte det og gå I front på det, så har jeg et helt lag styre I LO I Grenland, jo... Vi jobber med dette hele året, så det, etter så mange år så går det stort sett på skinner.
0: Ja, det godt når du har et tog du styrer.
1: Ja, nei, det mitt ansvar å få tog og få plassert folk og korps, og det det meg som styrer, og det kan være teknisk innimellom.
0: Ja, det ikke bare ett tog heller, for du to.
1: Ja, det to, en til Porsgrunn og et til Skien. Og det like hektisk begge plasser, så liksom å få kontakt med meg 10 minutter før det toget går, det ikke så lett.
0: og det ikke fordi at du gjør det vanskelig?
1: Nei, det ikke det. Det armer og bein, og hvem skal gå I hvem rekkefølge, og paroler, og hvem skal gå der, og hvor mange paroler skal være mellom hvert korps. Og du vet jo aldri hvor mange som kommer.
0: Nei.
1: Ikke sant? Før du skal gå. Det jo ikke noen påmelding, så det liksom du... Du jager litt rundt da, men det går jo bra stort sett hver gang
0: Ja, det hendte du har blitt skuffet over at det var litt kort, eller?
1: Nei, jeg må si at når det sto 2000 demonstranter mot deponi I Brevik Og skulle inn I det første domaiotoget med egne paroler og ingenting Da må jeg si unge flata var svett I pappen for det her Men det ble jo et bra tog, og de oppførte seg sånn noglund til slutt Men det er jo ikke sånn det skal være De kuppa rett og slett hele arrangementet Altså toget, ikke I forhold til arrangementet De oppførte seg fint på foran talestoler og sånn Men de bare sklei inn med egne faner og flagg og plakater, og de var jo utrolig mange, jeg tror de var 2000 stykker her I Porsgrunn.
0: Ja, for dere har litt sånn streng regi over det toget og paroler og hva man kan vise frem der.
1: Ja, merket meg det at noen mener det. Og så var det en liten disputt I forhold til utdanningsforbundet I forbindelse med årets tog, som jeg synes ble håndtert veldig bra, både av for så vidt vårt, men også av utdanningsforbundet. Vi har ikke noe bak, vi ikke uenige vi, men det var liksom oppsettet rundt det Og det representantskap I LO I Grenland som vedtar de parolene Og sånn har det vært I 100 år, og jeg håper det blir sånn videre også Og når fagforbundet da sender inn forslag på, som hovedparol til hele laget skal med Det var hovedparolet til fagforbundet Så ble det gæren for repskap og da fremhever enkelte yrkesgrupper For da kunne vaktmesteren, sykepleieren, altså alle egentlig like mye vekt Det var liksom poenget vårt da, og da ble det feil at
0: Men det ikke sånn at forskjellige yrkesgrupper har forskjellige aktualiteter
1: Jo, men de har jo alle yrkesgruppen innenfor LO og alt det Skolenes landsforbund og alt jo opptatt av akkurat de samme sakene som utdanningsforbundet var, men det akkurat her med kraft som hovedparole, men I og med at fagforbundet da samlet seg rundt den hele laget så sa repskapet nei, og det respekterte utdanningsforbundet etter noen debatt her og litt sånn furting I media så stilte de opp og de var jo den største delegasjonen I årets 1. mai-tog I Porsgrunn var jo oransje skjorte fra utdanningsforbundet så, og de oppførte seg, de gikk bak LO-parolene, hele laget skal med og oppførte seg helt eksemplarisk og det, så det endte jo godt til slutt Så kan det gå til at de får lov å gå under egen parole neste gang Men det ikke så ofte de søker da Det ikke ofte vi får liksom søknader fra andre lag og foreninger enn LO Når det gjelder paroler Vi har noen sånne gjenganger der som Nei til atomvåpen Besteforeldrenes klimaaksjon og sånn De får lov å gå Men vi har Ellers så får vi stort sett ikke
0: Er det bare fordi dere greie eller?
1: Nej, alltså det är ju de sender in paroleforslag ja. Alltså och de blir godkänt. Det är ju liksom nej till atomvapen det är ju varit en första maj parola sin 40-talet eller liksom sin 50-talet I alla fall.
0: Ja.
1: Och de andra där så är det inte det för vara grej det är vi tar ställning till vart enkelt förslag och Og miljøagentene for eksempel har jo stort sett vært med I toget, de var ikke med I år, men han Viljar og de som har jo frontet det her, og det klart de får gå I første mai-toget, helt problemfritt. Mm-hmm.
0: Nå har vi jo feiret 1. mai I noen år, det begynner jo å bli litt tradisjoner og rutiner, ikke minst, vil jeg tro, I og med at man gjør jo det meste, eller det samme veldig ofte hvert år, må jo være enkelt å bare trykke på den samme knappen om igjen, eller?
1: Ja, det det, men det mennesker du har med å gjøre, og det jo litt sånn, hvem får du som hovedtaler, har jo litt å si I forhold til hvordan du rigger det, du skal ha kontakt med appellanter, du skal, men det går på skinner, det så, jeg har et Excel-ark foran meg som jeg bare sitter og hukker av på, og det går på liksom, og de som involvert, de vet hva de skal gjøre, og jeg har kjempefolk, flinke lydfolk, som jeg liksom, jeg kan bare ringe til Knut, og så mikrofonene av, jeg bør ikke tenke på det liksom, så det helt topp.
0: Check, check, check.
1: Check, check, check.
0: Ja, deilig.
1: Og så like spennende hver gang, og hvem får du som hovedtaler, og vi har jo vært for så vidt heldig, veldig heldig de siste årene.
0: Ja, Grenland attraktiv for de her bigshotene innenfra.
1: Ja, det attraktivt, det for at vi har gode arrangementer, og så dekker de jo to byer da, når de først her, og det liksom, vanligvis så sitter de mange timer I bil, de folka her på 1. mai, her dekker vi et mye, mye større område, så stort sett så har vi hatt, eller stort sett, vi har jo stort sett helbestandig hatt ja. Veldig gode taler her I Grenland.
0: Hvem har du boket inn for neste år da?
1: Nei, vi har ikke kommet så langt vi har liksom vi har så vidt evaluert årets og så får vi se
0: det Men du har blitt dårlig en ønskeliste med en topp 10 eller? Ja, vi må en ønskeliste,
1: hvis du skal ha noen headliner her så må det inn liksom på denne siden av nyttår
0: ja.
1: Da må du sende signalene men det litt avhengig av hva som skjer I politikk hvem saker det blåser rundt nå har vi hatt kraft to år på rad det vel ikke naturlig kanskje å ha det tre året, men selv om det den absolutt viktigste kampen for, og saken for LHV Grenland også I tida som kommer så vi, men det liksom verdensbildet, Norgesbildet og alt, som, det jo det som 1. mai liksom ja. Også litt dagsaktuelle ting
0: ja, ser an litt til, du har enda litt tid på det
1: ja, jeg har enda litt tid på meg også ja. Og så, som sagt, så har vi gode kontakter inn, så inn til Oslo så det har funket bra til nå
0: Det har du utvilsomt gjort Vi skal prate mer Vi med Tom Egil Flata I LO Grenland Resten av timen faktisk frem mot 10 Men først nå, Alex Warren

0: Fever Dream fra Alex Warren her på Radio Grenland og Sommerradion 11.5 på 9:30 er klokka blitt denne torsdagen. Tom Egil Flata I LO I Grenland som gjesten vår I dag, 1. mai general og ja, sekretær I LO Grenland.
1: Det det som vervet mitt.
0: Ja, hva gjør du da?
1: Nei, det jo å skrive referater, protokoller, følge opp henvendelser som kommer til LO I Grenland. Vi har jo styremøter annet med måned, og det blir jo litt arbeid ut av det. Og så engasjerer vi jo oss I saker. Nå de siste halvannet året så har det jo vært mye kraft. Det mye møter om kraft, og som må forberede oss og engasjere oss og sende oss ut, og så... Jeg bruker noen timer på hobbyen, men det jo en hobby. Jeg har jo det her, det på fritida. Det LO I Grenland opererer på fritid. Vi har en frikjøp på 20% på lederen, som gjør at han kan delta litt på dagtid. Ellers så det jo ren dugnadsarbeid det
0: Så du må stille på jobb som vanlig I tillegg til det her?
1: Jeg må stille på jobb som vanlig I tillegg til det her. Jeg har ikke det her som noen jobb, så jeg har vært avhengig av I mange år nå og snille arbeidsgiver, og det har jeg hatt. Men hvis du planlegger litt og sier at liksom, til tirsdagen så må jeg I møte med LO, og da jeg I møte med LO, og da det ofte hvis det sånn, så betaler jo LO liksom tapt arbeidsfortjeneste.
0: Ja, for jobben de trekker.
1: For jobben jeg må gjøre, fordi hvis jeg må ta fri, så jeg taper ikke noe penger på det på dagtid. Men jeg har jo en jobb I bånd her som jeg liksom, det de som betaler lønna mi.
0: Mange timer I døgnet det du har da?
1: Nei, jeg har ikke noe flere enn de fleste jeg, men det jo mye av det her kan jeg jo gjøre I arbeidstida. Jeg har hatt såpass fleksibel jobb her. Jeg har vært mye involvert I HMS-arbeid de siste årene I ulike NLI-selskaper, og da har du en litt friere rolle I forhold til PC-er og telefoner og sånn enn jeg hadde før, som jeg jo opprinnelig industrimekaniker og går og skrur og dunker ut I industrien, og det, der det ikke lov å ha med telefon, så det har blitt litt lettere det siste tida.
0: Ja, hvor det du startet henne I sin tid da, Tom Engel?
1: Nei, det jo en lang historie egentlig, men den siste epoken så startet den I Brødrene Sørensen som mekaniker. Jeg hadde jo, jeg prøvde meg en 6-7 år før det som selvstendig næringsdrivende. Det gikk ikke så bra. Det ikke så mange år siden jeg var ferdig å betale på det, så for å si det sånn. Og så før det så var jeg ansatt I et selskap I Vestfold som heter Vestfold Contracting da, og jobbet der noen år, som ble EBABB. Men det var Brødrene Sørensen som ble kjøpt opp av Hallgeir Skogen og Grenland Group bare noen måneder etter at jeg begynte der I 2000.
0: Ja.
1: Så jeg ble jo med på eventyret til Hallgeir, som var en fantastisk utvikling, og var jo så heldig å bli valgt til tillitsvalgt, og også til ansattsrepresentant I styret, og var jo med på hele utviklingen av Grenland Group og Hallgeir Skogen, og det var jo spennende. Ingen skal ta fra det. Han var kjempeflink.
0: Det var et stort potensial der en periode.
1: Ja, og når det kommer til støkket, så det en av de beste sjefene jeg har hatt. Holdt jeg på å si I forhold til den rollen med tillitsvalgt. Han skjønte at det ikke bare å duse fram, så Hallgeir hadde en kanskje noe han framstod som han duset fram, men han hadde full respekt for akkurat det med å behandle tillitsvalgt, det involvere ansatte, for det jo ikke økonomisjefen som tjener penger I et svært industrikonsern, det jo de gutta som leverer på gulvet, og det mine medlemmer, og det visste Hallgeir.
0: Ja.
1: Så døra hans sto bestandig oppe, mens det kanskje var en liten gjennomtrekk, kan vi si det sånn, på mellomledernivå. Han var vel kanskje ikke den enklest å jobbe sammen med bestandig, men I forhold til vår som fagforening helt topp.
0: Fin fyr, Hallgeir. Aldri redd for å ta en skål med gutta på gulvet, han.
1: Neida, vi har kunnet skrive bok om de årene med Hallgeir. Det var en fantastisk opplevelse, og så var det ikke alle, alle våre som var like happy når han gikk på børs og den gangen. Så, men nok om det. Han valgte det, men flere av oss syntes kanskje det var da det begynte å gå litt fram til det, så hadde det bare vært en eneste opptur, og med masse nye investorer og sånn inn på eiersiden der, så, så ble det ikke det samme Grenland Group, og han solgte jo til Agility relativt kjapt. Mm.
0: Men da har du jo fått vært med på en god del industrihistorie her I fjorden, du da?
1: Ja da, mm. jeg oppvokst med Raffnes-anlegget kan du si, så jeg har jo industri for så vidt inn under huden jeg har jo før jeg liksom gikk på trynet som selvstendig næringsdrivende så var jeg jo Nordsjøen på anlegget på Vestlandet, Mongstad rundt på alle de industriplassene bort på Vestlandet og ukependlet og rotasjon her og sånn det var jo det som var livet frem til 95 I alle fall
0: Den perioden som selvstendig næringsdrivende, det var ikke sånn at du vurderte å stemme høyere
1: Det har aldri ligget til meg, Thomas. Det andre der har ligget I blodet, for på den tiden der så var jeg folkevalgt I, eller på slutten, da ble jeg folkevalgt I Bamble kommune, helt på slutten av den karrieren som med bilvaskeriet oppe på Kjørbøk. Ja,
0: så det ikke alltid at alle stereotyper slår inn og slår til?
1: Neida, det var sånn det var.
0: Det var sånn det var. Vi skal prate mer vi med LO-sekretær Tom Egil Flata etter Hagen. See?

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: er Santana her på Radio Grenland og sommerradioen 5 minutter over halv 10 torsdag 2. juli. Som gjesten vår I dag Tom Egil Flata som sekretær I LO I Grenland og ansvarlig for 1. mai gjennomføringen og industriarbeider da I tillegg. Det mye som skal trykkes inn på det der visitkortet ditt, Tom Egil.
1: Nei, det går fint. Jeg har god plass.
0: Ja, det godt.
1: Det her går bra.
0: Du, hvordan det med fagbevegelsen og rørsla om dagen? Det liksom, det som det var?
1: Nei, jeg føler ikke det. Vi preget av samfunnet rundt oss for tiden vi også. Det ikke som det var. Vi har prøvd å mobilisere nå I halvannet år rundt den situasjonen som industrien vår står I og opplever vel at det vanskelig å få forståelse til med folk som jobber I industrien har ikke helt tatt inn over seg at det faktisk begynner å brenne på dass som kollegaen min har liksom tatt, ja, tatt inn på
0: det har blitt et uttrykk nå
1: det har blitt et ordentlig uttrykk og det er reelt det skikkelig utfordringer vi har industrien vår står I kjempestore utfordringer vi har ingen grønne industriprosjekter på gang I Grenland nå bortsett

0: fra det CCS-prosjektet I Brevik. Det ingen planlagte andre grønne prosjekter I Grenland, og det alarmerende, for vi må få ned utslippene for industrien, og da trenger vi mer strøm. Og det det vi jobber med, da vi føler at vi stanger vel litt huet imot, I alle fall når vi, så fort vi beveger oss ut av Grenland og prøver å få noe hjelp fra Oslo her. Selv om vi har regjeringsmakt, og det ikke lett å komme imellom AS Norge og Statskraft og Statnett det ikke pølsebu på Gråtamon for å si en sånn det krever arbeid.
1: Det så vi jo nå nylig også etter den siste generalforsamlingen I Skagerrak hvor Statkraft presset gjennom at de skulle ha enda større lønnsomhet I prosjektene sine og da blir det jo enda vanskeligere å bygge ut.
0: Enda vanskeligere å bygge ut, så vi heier sammen med ordførerne. Jeg så det var veldig bra ordførerne I Grenland reagerte kjapt, men det hjelper jo ingenting, for når liksom generalforsamling I Statskraft, det tror jeg ikke tar lang tid. Når staten over 50%, så selv så blir det Men vi prøver å påvirke så godt vi kan, og vi hadde jo næringsministeren her I 1. mai, og jeg prøvde og prøvde så godt vi kunne, men det klart, og hvis hun ville, altså sette det helt på spissen, så kunne hun faktisk styrt generalforsamlingen I Statskraft ja. Gjennom eierskap. Men det klart, det ikke noe du gjør liksom, fra en dag til en annen, det må jobbes med. Og der føler jeg det tungt, Thomas.
1: Ja, du føler du stanger litt huet I veggen, på en måte?
0: Ja, jeg gjør det, jeg skjønner. De tar ikke helt alvor innover seg, tror vi da. Skjønner vi som vi må ha mer strøm, og billigere strøm.
1: Skulle jo tro det var et budskap som var relativt lett å få inn I regjeringskvartalet, med tanke på at energiministeren jo, han jo fra Skien, og elektriker og full pakke.
0: Ja, da, jeg skjønner hva du sier, og vi har hatt store forhåpninger til det, men han energiminister for hele Norge og sitter midt oppe I det, han kan ikke favorisere, men det klart, vi har jo kortest vei til dialog, vi har jo treffet jo Terje når vi liksom måtte ønske, men det liksom ikke, det da du ser hvem som egentlig har makta I Oslo, det departementet og direktoratene, altså
1: byråkratene
0: som ofte styrer, og og politikerne springer etter dem og forsvarer mer eller mindre dårlige vedtak. Men vi gikk opp. Vi gir ikke opp. Det brenner. Altså, hvis ikke det kommer tiltak på Herøya, spesielt på Herøya, men også på Raffnes-siden innen 2034, for da den nåværende CO2-kompensasjonsordningen, da skal den fases ut. Og hvis ikke vi har noen prosjekter eller noe på gang innen det, så blir det så dyrt for industrien. For eksempel hvis du bare tar Yara, altså $200 per tonn, 800 000 tonn, altså det 1,6 milliarder på bondlinja før de produserer gjødsel. Og det sier seg selv at da blir ikke produsert gjødsel I Porsgrunn hvis ikke det kommer tiltak.
1: Men ikke det å skyte seg selv I foten fra den norske regjeringen da, og bare fortsette på samme spore?
0: Ja, altså nå har det vært en issue, dette med EØS-avtale og ESA-reglement og hva de kan sponse og hva de ikke kan sponse. Nå var det en sak oppe I ESA for 2,5 uker siden hvor det enkelte land nå kan definere industri som samfunnskritisk og det ikke egentlig vanskelig det, selv om det sikkert noe svær mølle som skal I gang med det, men både kunstløsel samfunnskritisk, plast det var jeg ikke klar over selv, at det står så høyt opp på lista I forhold til samfunnskritiske produkter.
1: Ja, vi bruker det jo I alt.
0: Ja, det alt, så det så da kan du definere egentlig hele Grenland som et samfunnskritisk område, og så kan staten da lovlig, uten å bryte ESA, si at dere får strøm til 40, siden dere samfunnskritiske, så kan dere få strøm til 40 øre.
1: Det hadde vært en grei løsning.
0: Det hadde vært en grei løsning. Og så får alle parter, for det hadde utløst prosjekter på Bodø Raffnes, og ikke minst på Yara, hvis de kunne få strøm til 40 øre, for det industrien har sagt lav 40, høy 30, det kan vi leve med å investere. Så det egentlig ikke vanskeligere enn det, og sånn gjør de det I Europa. Vi har Frankrike gjør det sånn, Belgia gjør det sånn, og det de vi konkurrerer med I forhold til deler av industrien vår.
1: Hvorfor tar det så lang tid å få banket det gjennom her?
0: Nei, jeg skjønner ikke hvorfor de hele tiden skal være best I den klassen nå, men nå må vi se om de kan ta noen grep nå da. For nå kan de ikke dekke seg bak den der ESA-EUS-greiene lenger. Poenget jo at liksom, staten tjener mindre penger da. Så det et problem.
1: Men 8 vindmøller på lander, det løser ikke stort.
0: Det løser ikke så veldig sånn konkret I forhold til antall kilowatt og megawatt og terawatt som kommer inn I nettet. Det som poenget med å si ja til konsekvensutredning på lander, det at vi sender et signal fra Grenland at vi villige til å bidra selv med noe. Vi kan ikke sitte her nede og rope og grine og tro at Kvitsøy og Tokke og Drangedal og alle rundt oss skal hjelpe med oss med mer kraft. Vi må også bidra selv, og det det signalet. For nå har det vært sånn I de siste 4 årene, at det ingen som kontakter noen liksom I Grenland og Telemark, for der det nei. Så de initiativene, de har ikke kommet. Hvis det blir ja, så kommer opp gode prosjekter, og så det til syvende og sist kommunpolitikerne som har han på rattet 3 ganger I sånne saker. Så jeg skjønner ikke hvorfor de så bekymret. Altså, vi har fakta på bordet, og så sender vi signal om at ja, vi faktisk villige til å bidra, og det tror jeg vi må.

0: LO sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulje.
1: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen Oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev Oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
4: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordal, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
6: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
9: Vi gir deg lyden av sommer.
10: Dette sommerradioen.
9: Radio Grenland.

0: Lucas Graham. Second Chance heter sangen du fikk her I sommerradioen på Radio Grenland. 6:30 på 10 klokka, og ja, vi må begynne å runde av litt med sommergjesten vår I dag, Tom Egil Flata I LO Grenland. Hvor lenge engasjementet ditt holder nå, Tom Egil?
1: Nei, jeg har et mål om 64, det, liksom, det noe jeg har sagt I lenge, at jeg har et mål om å holde på til 64, så når vi takker ja til gjenvalg nå for 2 år, så det liksom, det forløpig planen å trappe ned om 2 år, men 2 år lenge, så vi får se hva som skjer. Jeg låser meg ikke, det kan hende at jeg finner engasjement innenfor noe som jeg ikke klarer å slutte med, rett og slett, men I forhold til det med fysisk jobbing, så tror jeg 64 et realistisk mål, ja.
0: Og et greit mål også, kanskje?
1: Greit mål. Du skal ha litt igjen. Jeg føler at jeg har... Ja, det får holde. Vi skal ha litt igjen av pensjonstilværelsen nå.
0: Man blir jo tross alt ikke yngre.
1: Det I hvert fall det mot meg helt sikkert. Det merkes.
0: Definitivt. Nå som sommeren står for tur, Tom Egil, da får du roa ned litt, eller?
1: Ja, da sommeren nydelig tid. Jeg har hytte oppe på Skafsveia, akkurat på grensa inn I Agder, inn I Valle kommune på toppen forbi Halbjørnsjøken der. Ja. Der det ikke strøm, og ikke wifi, og ingenting, og kummerlig forhold. Der slapper Tom Egil av ordentlig, og det blir basen også I sommer. Selv om vi må... Jeg har... mor som bor på Dalen, men akkurat for tiden så hun på et sånn korttidsopphold på sykehjemmet, så vi har en relativt stor eiendom som vi har lovet å hjelpe litt til med, og det passer jo bra, så da styrer vi inn på fotballkampene, siden ikke vi har noe dekning oppe på hytta vår, så passer vi på å kløppe når en dag det noen fotballkamper, for både meg og fruen veldig interessert I fotball.
0: Ja, og da passer det veldig dårlig å være på et sted uten strøm og wifi.
1: Det passer veldig dårlig uten strøm og wifi, akkurat den biten der.
0: Men det høres ut som litt arbeidsferie det her da.
1: Ja, det altså slå plen og vanne blomster for mora di, det ser jeg ikke på som arbeid, det nesten som rekreasjon for meg. Og så har jeg litt sånn småsnekring og et par vinduer jeg må kitte opp og litt sånn på hytta, så det det stadig noe å henge fingrene I, men det blir god tid I stor nå hvis du har hvis det bare godt vær. Det jo, når du sånne plasser så du avhengig av godt vær, altså når ikke du har strøm og ikke TV, nå det kommelig å sitte inn på den liten køye I veldig mange dager I strekk, så...
0: Skulle til å si du skal være veldig glad I kona.
1: Ja, da, det, men det vi jo.
0: Ja. Ja, det bra. Men dere finner på noe, eller? Går I jatsi og ludo?
1: Det at vi går turer, men det dårlig vær, så går det I jatsi og bøker og... Og slappe av, det går fint en 2-3 dager det, men etter det så og så kommer vi oss ut uansett da. Vi har jo klær der oppe så det får vi en luftetur uansett om det regner litt eller snøer eller hva det gjør, så vi ute hver dag.
0: Så det rykter om at du fryktelig glad I syden?
1: Nei, jeg ikke så veldig glad I varme. Så de få gangene vi reiser til syden, så reiser vi til Granca på vinteren, og det en god norsk sommer, og det holder I massevis for meg.
0: Da får vi håpe at det blir en god norsk sommer uansett hvor du ender opp fremover utover de neste ukene, Tom Egil Flata, og så får du ha tusen takk for besøket, og så har jeg også skjønt at du veldig glad I norsk klassisk rock'n'roll.
1: Ja, jeg Sissy Cowboys og de gamle heltene som Stage Dolls og de norske bandene, det Dum Dum Boys, og da jeg kan ikke noe for det, det meg.
0: Og da blir det det som blir din sommerlåt, også helt avslutningsvis I dag. Dette Stage Dolls og Soldier's Gun. God sommer, Tom Egil.
1: I like måte, Thomas.

0: er musikk fra Stage Dolls. God gammel Soldiers the Gun var det du fikk her på Radio Grenland og Sommerradion.
1: Antall bekreftede døde I Venezuela nå 2295. 40 000 personer fremdeles savnet etter det kraftige dobbeltjordskjelvet I forrige uke. I Ukraina minst to drept og 16 såret I et russisk rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv I natt. Flere boligblokker truffet, og et hotell tok fyr ifølge lokale myndigheter, og en boligblokk har kollapset. Elon Musk nylig kåret til verdens første billionær. Han virker likevel gretten, skriver spaltisten Nicholas Kristoff I The New York Times.
2: På X nemlig Musk påstått at kritikerne ikke kan navngi noen som dødd av kutten I amerikansk bistand. Da Kristoff sa han hadde møtt familiene til flere barn som døde, kalte Musk ham en drittsekk og en løgner før Kristoff svarte med navn. Analyser advarer om millioner flere døde innen 2030.
1: Reporter Frode Sti. En mann ble skutt I beinet under en politiaksjon I Arendal I natt, det melder Agderposten. Det var en planlagt aksjon som følge av at politiet lette etter en mann I 30-årene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Politiet holder alle muligheter åpne etter dødsfallet på Bakkestranda I Skien søndag kveld, skriver Varden. I følge politiet skal kvinnen I 30-årene ha badet sammen med en mann. En observatør meldte fra etter at han bare så en av de to komme opp igjen av vannet. Kvinnen var bosatt I Skien, og saken etterforskes videre mens politiet avventer resultater fra obduksjonen. Nå gjennomfører politiet vitneavhør og kartlegger hendelsesforløpet. De undersøker blant annet kvinnens svømmeferdigheter og om rus eller alkohol kan ha vært en faktor. Og utbyggingen av Googles datasenter på Gromstul har skapt store mengder overskuddsmasser som må flyttes. Løvenskiold Fossum ønsker å etablere et deponi I skogen for å redusere transporten, men statsforvalteren sier nei, skriver Thea. De mener muligheten for gjenbruk av massene ikke godt nok utredet, og at deponering skal være siste utvei. Nå det opp til Skien kommune å avgjøre saken.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Flyter greit I dag. Ingen spesielle hendelser eller andre ting å se opp for så langt vi har fått melding om I alle fall. Det ser ut til å flyte greit de fleste steder, også til og fra Torp og på både Vestfoldbane og Bladsmedbane. Eller stryk det siste der, for de har stryket seg selv. Nå det kanslert utover resten av dagen på Bratsbergbanen, og da blir det alternativ transport. Og så blir det alternativt sommervær I dag. Nå ser det ut til at de første regndråpene har kommet her på Bratsberg Brygge I Porsgrunn også. Da skal det regne mer eller mindre frem til I kveld ser det ut til blir en sånn 10-11 millimeter nedbør I Grenland og Kragerø I dag, og så blir det omtrent dobbelt så mye I Bø. Der det meldt 18 millimeter I dag, så der blir det vått, og det gjør det også på Notodden med 15 millimeter nedbør. Men så får vi en fin og sommerlig helg fra I morgen, for da kommer sola tilbake igjen, riktig nok med litt skyer på si, men det blir en grei sommerdag med et par 23 grader, og det også sånn det kommer til å fortsette gjennom helgen. Søndag ser ordentlig fin ut med mye sol og et par 20 grader, og så kommer det enda litt mer varme da utover I neste uke.
4: Vi gir deg lyden av sommer.

er så sommerlig og myk og god å lytte til denne låta her fra Olivia Dean. So easy to fall in love, 7:30 er klokka. Det torsdag, det formiddag, det juli, 2. juli for å være helt nøyaktig. Og det ja, litt mindre sommerlig I Telemark I dag da enn hva det har vært resten av uka. Men en liten hydration break, det jo populært om dagen, så vi får ta den. Finværet kommer tilbake igjen I morgen. Jeg heter Thomas, og dette musikk fra Notodden, tror jeg det Irina Norvik, Our Words.

14 og et halvt over 10 klokka torsdag formiddag 2. juli I sommerradion her på Radio Grenland hvor du fikk musikk fra Maroon 5 og deres Heroin her på eller I sommerradion og da snakker vi helt inne da det uttales jo ganske likt som stoffet Heroin og Heroin det skrives litt annerledes Det ikke så lett å høre bestandig Men ok, nok om det Håper du har en fin formiddag denne torsdagen Selv om det både grått og vått I dag Vi skal lysne opp tilværelsen med litt Kurt Hella ganske snart Først Noah Kane, American Cars

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke...
0: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt, ring oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

God gammel Cool and the Gang med Fresh her på Radio Grenland og Sommerradion 4,5 på 10:30 som klokka har blitt. Vi skal koste på oss en liten runde med lokale nyheter, og så skal vi prate VM, men først nå, Zane.

Jeg skal aldri gå hjem før soloppgang. De synger Ramon det her I sommerradion på Radio Grenland. Passert 10:30, vi tar en titt på de lokale nyhetene. Politiet holder alle muligheter åpne etter dødsfallet på Bakkestranda I Skien søndag kveld, skriver Varden. Ifølge politiet skal kvinnen I 30-årene ha badet sammen med en mann. En observatør meldte fra etter at

0: retten, men statsforvalteren sier nei, skriver Thea. De mener muligheten for gjenbruk av massene ikke godt nok utredet, og at deponering skal være siste utvei. Nå må Skien kommune avgjøre saken. Tidligere Odd-spiller Fredrik Gulsvik tiltalt I en ny sak om hvitvasking og flere bedragerier. Ifølge tiltalen skal han ha mottatt penger fra bedrageri, søkt om millionlån uten betalingshensikt og skaffet seg biler og elektronisk utstyr for store beløp. Tiltalen kommer I tillegg til den tidligere saken der Gulsvik har erkjent straffeskyld for kokainsmugling. Og Odd har flyttet hjemmekampen mot Haugesund søndag for å unngå kollisjon med Norges VM-kamp mot Brasil. Kampen skulle opprinnelig starte 19.15, men spilles nå klokka 16 etter godkjenning fra NFF. Dermed kan supporterne få med seg både Odd-kampen og Norges åttendelsfinale senere på kvelden.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken går det bra. Det ikke meldt om hendelser eller andre ting å se opp for akkurat nå. Det ikke noe krøll på Torp, hvor alt I rute. Vestfoldbanen går som den skal, men Bratsbergbanen har innstilt I par neste avgangene I alle fall, og da blir det ikke noe tog, men minibuss I stedet. Så har det begynt å regne nå de fleste steder, og da skal det regne egentlig resten av dagen, og det blir ikke noe høyere temperaturer heller enn det vi har nå, men det ser ut til å bare bli en sånn liten vanningspause, altså for allerede I morgen så sommeren tilbake igjen med mye sol og et par 23 grader.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Dette lyden av sommer. Vi ønsker en riktig god sommer.
4: I just had to get out of Los Angeles, man.
3: Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. Fordi den perfekte sommermusikk. Dette sommerradioen.

0: Francis Dunnery tilbake fra midten av 90-tallet American Life in the Summertime her I sommerradion på Radio Grenland hvert øyeblikk kvart på 11 torsdag 2. juli. Ja, VM fortsetter jo med 16-dels finaler, selv om det, ja, jeg vet ikke om det har vært sånn for deg, Kurt, men for meg så kjennes det litt sånn dagen derpå, og ja, I det hele tatt etter at Norge gikk videre, så liksom de kampene som har vært kjørt etterpå, de har ikke vært så nøye, men det har jo vært noen gode oppgjør, og vi har fått både Mexico og England videre, og I natt, eller I går kveld, så overrasket Belgia stort med en stor snuoperasjon, og amerikanerne videre, så noe skjer jo.
1: Ja, jeg synes det har vært veldig spennende og veldig, veldig deilig når du vet at Norge videre og bare kan sikte inn mot søndag og kose seg med veldig god fotball. Mexico kan du begynne med de, kjørte over Ecuador, møter jo da England I åttendedels finalen, et England som slett mot Kongo, men så har du jo Harry Kane nå, og da ble det en fortjent seier til England. England-Mexico, ja, det en god bit på Azteca-stadion. Jeg tror Mexico har en veldig bra mulighet der, men det klart England har Harry Kane, så det blir jant.
0: Ja, så England har jo plutselig farta ganske høyt opp på lista over lag som har sjanser til å vinne VM.
1: Ja, jeg tror jo ikke det da, men det klart at bak Frankrike så må man jo nødt til å ta med noen. Argentina soleklar toer I mitt hode, og så kommer det jo til å dukke opp noen. Kanskje Marokko, kanskje Mexico, men selvfølgelig da jo England også inne I den mixen da, for de møter jo Mexico og slår det ut de, så vil jo selvfølgelig veien til en semifinale være enklere, men nei da, England de imponerer ikke storveis, de gjør ikke det, og de har en del problemer i laget sitt, men Harry Kane han leverer, skåret sitt femte eller sitt fjerde og femte mål nå mot Kongo.
0: Og så var det Belgia da, som så ut til å måtte pakke snippesken I går etter at Senegal lå 2-0 foran, men så snudde de.
1: Ja, Lukaku kom inn da for Belgia. Senegal var jo overlegent best, med faktisk si, mot Belgia, og ledet fullt, fortjent 2-0, kunne ledet mer, men ble tomme, gikk tomme da på slutten, hadde jo selvfølgelig ingen annen mulighet enn å bare kjøre mot Irak I den siste kampen, men så ble det ekstra omganger, og så ble det et straffespark da, helt på tampen, 119. Minutt for Belgia, hvor Tielemann skåret for Belgia, så nei, dette belgiske laget, det ikke veldig bra, og de møter da USA I en åttendedelsfinale. USA som møtte svake Bosnia, men klarte å slå de tross at de spilte 30 minutter uten målskårer på 1-0-målet Balogun. Så det var jo en bra prestasjon. Åpen kamp USA-Belgia, kanskje med USA som favoritter på hjemmefordelen.

er Taylor Swift med sangen Open Lights her på Radio Grønland og Sommerradio 9 minutter på 11 klokka for blitt. Vi skal prate mer fotball med Kurt Hella etter nyhetene nå klokka 11 her I Sommerradion og så skal du få Radio Grønlands sommerlunchmix I dag også etterhvert, men aller først nå så det Coldplay og BTS som klare. Dette My Universe.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Sol og sommer på Radio Grenland.

0: fra 80-tallet, Sandras Maria Magdalena I sommerradion her på Radio Grenland. Hvor klokka blitt 11, og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen setter I gang arbeidet med en ny handlingsplan mot voldtekt. Planen skal legges frem neste sommer.
2: Vi har ikke lykkes med å forebygge og bekjempe voldtekt I Norge, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. En av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst en gang I løpet av livet, og halvparten av alle voldtekter skjer mot unge jenter under 18 år, ifølge en studie. Det behov for målrettede tiltak, uttaler Aas Hansen.
1: Reporter Frode Sti. I Ukraina minst 13 drept og 56 såret I et russisk rakett- og droneangrep mot Kyiv I natt. Flere boligblokker truffet og et hotell tok fyr ifølge lokale myndigheter. 15 personer døde I drukningsulykker I juni, viser tall fra redningsselskapet. Så langt I år har tilsammen 42 personer druknet. Brann har presentert Eirik Horneland som ny hovedtrener med en kontrakt ut 2030. Dette hans andre periode som sjef for de rødkledde. Han får med seg Hassan El Fakiri, Erik Huseklepp og Morten Kalvenes I trenerteamet.
3: Tilbake I Norges vakreste by, så ja, det litt emosjonelt.
1: Sa Horneland til Branns nettsider. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
4: Politiet mener de nær ved å identifisere mannen som ble funnet død I et ubebodd hus på Sunnjordet I Porsgrunn søndag. Mannen hadde hverken mobiltelefon eller identifikasjon på seg da han ble funnet. Politiet opplyser at det foreløpig ikke funn som tyder på at han har vært utsatt for vold eller andre straffbare handlinger. Og I morgen legges trafikken om på E18 mellom Kjørholt I Porsgrunn og Ryktvet I Bamble. Nye veier opplyser at trafikanter må være forberedt på forsinkelser, spesielt I rushtida og på dager med stor utfart. De ber bilistene vise ekstra aktsomhet, følge skiltingen nøye og tilpasse farta gjennom det nye trafikksystemet.
5: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
4: Alt går greit I trafikken akkurat nå. Det ikke meldt om forsinkelser eller noen hendelser eller andre ting. Noe som helst sted egentlig. Ser veldig fint ut. Litt grann kø på vestsida har det blitt nå på grunn av stengt Vabakken-tunnel, men det går stort sett greit det også, ser det ut til. Og så det Raspebanen, hvor det satt inn alternativ transport da nå I formiddag og tidlig ettermiddag, ellers alt I rute. Og det regner og regner og regner og skal fortsette med det resten av dagen I dag. Det en sånn liten vanningspause, for I morgen så sola og det fine været tilbake igjen, mer eller mindre I alle fall. Vi får et par 3-24 grader gjennom helgen, ser det ut til.
6: Non-stop sommerhits. Her kommer sommerhits.

IMS synger Miles Smith I det klokka har passert 11 med 7 minutter torsdags formiddag 2. juli. Jeg håper du har en fin formiddag og en fin start på dagen, selv om den innbyr mer til inneaktivitet kanskje da enn hva vi har hatt værmessig tidligere denne uka. Men det bare en liten sånn vanningspause. Finværet kommer tilbake. Det gjør også Kurt Hella. Han klar med mer VM ganske så snart, og så skal vi ha Radio Grenlands sommerlunchmix I dag også. Men først nå, for The West, dette Alane.

0: året var 1997 og Wes sang Alane som han gjorde I sommerradioen her på Radio Grenland nå 11 minutter over 11 og vi skal prate mer VM vi med Kurtella for ja, nå har både Mexico, Kanada og USA spilt sine 16-dels finaler. Med det så jo da alle vertsnasjonene videre til åttendelsfinalene.
1: Ja, Mexico ser klart best ut av disse tre, altså, men nå møter vel de, ja, ikke helt I hodet, men kanskje den har den tøffeste kampen da, med England, så det klart at det blir tøft, det blir gøy. Jeg synes Mexico så utrolig bra ut altså, og har kjempefordel av å spille hjemme på Azteca der I denne åttendelsfinalen mot England, hvor det blir farget I grønt inne på stadion, og selvfølgelig utenfor.
0: Så det da klart for flere 16-delsfinaler utover kvelden og natta, Kurt, og vi kan jo ende opp med et ganske lokalt oppgjør I åttendelsfinalen hvis både Spania og Portugal gjør jobben I dag, da.
1: Ja, jeg tror jo Spania slår Østerrike, jeg tror jo det. De har vært litt sånn opp og ned, men jeg synes de viser en litt sånn positiv tendens I mesterskapet Spania. Jeg tror ikke Østerrike sånn kjempegode, men Østerrike var ganske bra mot Algeri I den siste kampen, så det blir ikke noe walkover for Spania. Spania kan jo tidligvis slite med å score, men jeg har god tro på at de tar seg videre. Portugal, Kroatia, ja. Det vipper Portugals vei der også, men Portugal har ikke hatt et godt mesterskap. Altså har denne ene storskjæren mot en veldig svak motstander. Så det Schweiz-Algeri da, hvor ja, nei, det er så jamt, men det tipper det litt Schweiz sin vei I mitt hode, men det kan godt være det feil for deg. Det helt 50-50.
0: Men Spania-Portugal I en åttendelsfinale, det kan jo bli liv av sånt.
1: Absolutt, jeg tror Spania vil trekke det lengste strået der, men det klart det er små marginer der, altså, men ingen har vel egentlig en målskåre lenger, for Ronaldo liksom ikke helt der, altså. Vi får se nå om man kan fyre mot en litt bedre motstander I Kroatia, så det blir jo viktig, for jeg vil tro at han kommer til å stå på banen nesten uansett for Portugal.
0: Spania-Østerrike 21.00 I kveld, Portugal-Kroatia klokka 1 I natt, og for de spesielt interesserte, Schweiz mot Algeri klokka 5. Den sitter ikke du oppe for, Kurt?
1: Nei, den tar vi på høydepunkter når vi står opp.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Lei en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
0: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Petra Marklund setter hendene mot himlen I sommerradioen her på Radio Grenland, hvor klokka hvert øyeblikk 5 minutter på halv tolv denne torsdags formiddagen 2. juli. Håper du har hatt en fin dag. Det kanskje ikke dagen hvor du har mest lyst til å ut og bade, men det jo muligheter I dag også. Det noen hyggelige temperaturer rundt forbi I dag også. Hvis vi titter litt kjapt på det, så ser vi at det blant annet over 20 grader I Siljan, 22,7 I Øvrebøkjønn og 21,2 I Gorningen, mens det litt kjøligere ute ved kysten I dag. Bare 17,1 grader på Brønstadbukta, 18,2 banken I Brevik, 20 grader på Olavsberget. Gåsodden I Skien kan friste med 18,5 I dag, mens Folsjø på Notodden har 21,6, akkurat det samme som Bystranda. Og så det 17,8 grader ved Beachklubben I Kragerø og 18,4 ved Gunnarsholmen I Kragerø. Så det jo muligheter I dag også da. Flere steder så det jo egentlig varmere I vannet enn I lufta. Og så det jo omtrent like vått på land da som det til vanns I dag. Straks så skal du få Radio Grenlands sommerlunchmix og så blir det mer sommerradio I ettermiddag når klokka blir 2. Og dette The Weeknd.

0: LO sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulje.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, dette Anette fra Nettopods. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
6: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle,

deilige rytmer i sommervarmen. Radio Grenland. Dette Radio Grenlands

Kjul deg ned med flere sommerhits. Sommerradio Grenland. Dette Radio Grenlands sommerlunsj.

0: Her VG-nyhetene. Kun 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel I 2025. Det trolig det laveste på 50 år.
1: Samlet nedgangen siden 2019 særlig påvirket av 42% færre ubetingede dommer for narkotikarelaterte hovedlovbrudd, skriver SSB. Den sammenlignbare statistikken går bare tilbake til 1997, og dette det laveste tallet siden da. Det også 1,29 ubetingede fengselsdommer per 1000 innbyggere mot 2,45 I toppåret 2005.
0: Reporter Frode Sti. Hundrevis av brandfolk kjemper mot en skogbrand sørvest I Frankrike. Frankrike for tiden rammet av hetebølge og værforholdene med kraftig vind gjør slukkingsarbeidet krevende. Erik Stefansen og Martine Aurdal blir nye redaktører I Dagbladet. Stefansen blir politisk redaktør og kommer fra samme stilling I Nettavisen. Aurdal har vært I Dagbladet siden 2008, de siste årene som kommentator og blir debattredaktør. Oslo kommune snur og ser på muligheten for å vise Norge-Brasil på storskjerm, muligens på Rådhusplassen. Tirsdag sa Nærings- og kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuell bruk av skattepenger. Nå sier han til NRK at det I tett dialog med private aktører om å få til noe. Norge møter Brasil på søndag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk visst ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
6: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
7: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
10: Velkommen inn i skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet i Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte i skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad i eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn i skogen i tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
11: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy. Vi ses på Duverden. God sommer.
1: Oi, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
2: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av,
2: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: LO sommerpatrulle er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulle.
1: Hei, dette Anette fra Nettrepodt. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn Begravelsesblå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn Begravelsesblå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn Begravelsesblå Altsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
5: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Rosebro i Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Rosebro. Velkommen innom når som helst.
6: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: her VG-nyhetene. Mannen I slutten av 70-årene som ble funnet under vann I Sognsvann I Oslo lørdag kveld død, det bekrefter politiet. Google må betale 14 milliarder kroner til svenske Price Runner. Selskapet dømt for brudd på konkurranseloven.
1: Prissammenligningssiden krevde 64 milliarder svenske kroner I erstatning og 14 milliarder I renter. Årsaken at Klarna-datterselskapet mener Google har favorisert sin egen sammenligningstjeneste I søkeresultatene, der prisene også har vært høyere for kundene. En talsperson for Google sier selskapet uenig I rettens beslutning og at de nå vil vurdere sine juridiske alternativer.
0: Reporter Frode Sti. En isbjørn skutt nordvest på Spitsbergen, Svalbard. Det var et privat turfølge som skjøt og avlivet isbjørnen I natt da den prøvde å ta seg inn I hytta de oppholdt seg I. Sysselmesteren iverksetter etterforskning for å klargjøre hendelsesforløpet. Oslo kommune snur og ser på muligheten for å vise Norge-Brasil på storskjerm søndag, muligens på Rådhusplassen. Tirsdag sa Nærings- og kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuell bruk av skattepenger. Nå sier han til NRK at det I tett dialog med private aktører om å få til noe. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet mener de nær ved å identifisere mannen som ble funnet død I et ubebodd hus på Sunnjord I Porsgrunn søndag. Mannen hadde hverken mobiltelefon eller identifikasjon på seg da han ble funnet. Politiet opplyser at det foreløpig ikke funn som tyder på at han har vært utsatt for vold eller andre straffbare handlinger. Og I morgen legges trafikken om på E18 mellom Kjørhold til Porsgrunn og Rugtvedt til Bamble. Nye veier opplyser at trafikanter må være forberedt på forsinkelser, spesielt I rushtiden og på dager med stor utfart. De ber bilistene vise ekstra aktsomhet, følge skiltingen nøye og tilpasse farten gjennom det nye trafikksystemet.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill i dag på fransefoss.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og bastuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Supersommer i Bjørneparken! Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Radio Grenland. Hear the clock ticking on the wall. Losing

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hei, dette Anette fra Nettopods. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Si, hva skal du 5. september?
8: Da skal jeg på Treffestivalen.
7: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
8: På Stevneplassen.

0: LOs sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LOs sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LOs sommerpatrulje.
1: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter, eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, førstkommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Nå har Kittelsen-huset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem. Ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsen-huset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.

0: Klokken har blitt to, sommerradioen I gang, aller først med overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I slutten av 70-årene som ble funnet under vann I Sognsvann I Oslo lørdag kveld død, det bekrefter politiet. Men det har totalt 16 personer mistet liv I drukningsulykker I juni. Sabotasjen mot Nord Stream gassrørene I 2022 var bestilt av ukrainske myndigheter, det mener tysk påtalemyndighet. En 50 år gammel ukrainsk mann tiltalt for medvirkning til krigsforbrytelser. En annen ukrainer siktet I saken, men Polen har nektet å utlevere han til Tyskland. Brann har presentert Erik Horneland som ny hovedtrener med kontrakt ut 2030. Dette hans andre periode som sjef for de rødkledde. Han får med seg Hassan El Fakiri, Erik Huseklepp og Morten Kalvenes I trenerteamet.
2: Tilbake I Norges vakreste by, så ja, det litt emosjonelt.
1: Til slutt tar vi igjen med at en isbjørn skutt nordvest på Spitsbergen. Det var et privat turfølge som skjøt avlivet isbjørnen I natt, og den forsøkte å ta seg inn I hytta de oppholdt seg I. Sysselmesteren på Svalbard iverksetter etterforskning for å klargjøre hendelsesforløpet. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Vi gir deg lyden av sommer.

er vi i gang, sommeren den vår, sommerradioen den i gang. Og velkommen skal du være til Radio Grenland, hvor Kristoffer på plass for å slå følge med deg frem til klokken blir fem. Vi skal blant annet høre fra LO Grenlands Tom Egil Flata, som var Thomas sin sommergjest tidligere i dag. Og så det selvfølgelig sommerlåter som kommer snikende din vei. Og så må vi prate litt VM med Kurt Hella etter hvert, men først

Tenk at vi skal få servert regnvær I juli da, det uhørt, men etterlengtet for naturen selvsagt, og det blir gråvær også utover sen ettermiddag og til kvelden I dag, men nedbørn skal avta noe. Hva det gjelder morgendagen, så finværet tilbake, I hvert fall sånn delvis litt skydekke tidlig på dagen der, men utover ettermiddagen og kvelden I morgen. Det spreker opp, det blir solskinn, det blir blå himmel, og det blir opp over 20 grader.

0: du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vannsklia, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no. Sommer, sol og varme dager. Dette sommerradioen.

Sapphire fra Sheeran, det er på Radio Grenland. Riktig så god torsdags ettermiddag. Håper du har en fin en. Det er jo sånn at du har mulighet nå til å vinne en spektakulær reise på Telemarkskanalen med MS Victoria eller med MS Henrik Ibsen. Det er alt du trenger å gjøre, det er å gå inn på vår Facebook-side akkurat nå, melde deg på i konkurransen der. Og det vi lurer på er hvem du vil ha med deg på tur inn. Og fortell, så kan det være du som får en hyggelig overraskelse av Thomas i morgen.

0: Klokken den passerer halv tre, det torsdags ettermiddag. Vi skal skru tiden litt tilbake til tidligere i dag, da Thomas hadde LO Grenlands Tom Egil Flata på besøk.
1: Vi kan si god sommer og god formiddag allerede vi til sekretær i LO Grenland Tom Egil Flata og 1. mai kongen i Grenland.
2: Takk skal du ha, Thomas.
1: For du det også?
2: Ja, det har vært en noen år.
1: Ja.
2: Men jeg ikke noen konge der, jeg har et kjempebra lag med meg på 1. mai da, selv om jeg må fronte det og gå i front på det, så har jeg et helt lag styre i LO Grenland, er jo, vi jobber med dette hele året, så det, etter så mange år så går det stort sett på skinner.
1: Ja, det er godt når du har et tog du styrer.
2: Ja, nei, det mitt ansvar å få tog og få plassert folk og korps, og det er det meg som styrer, og det kan være teknisk innimellom.
1: Ja, det ikke bare ett tog heller, for du har to.
2: Ja, det to, en til Porsgrunn og et til Skien. Og det like hektisk begge plasser, så liksom å få kontakt med meg 10 minutter før det toget går, det ikke så lett.
1: Og det ikke fordi at du gjør det vanskelig?
2: Nei, det ikke det. Det armer og bein, og hvem skal gå i hvem rekkefølge, og paroler, og hvem skal gå der, og hvor mange paroler skal være mellom hvert korps. Og du vet jo aldri hvor mange som kommer.
1: Nei.
2: Ikke sant? Før du skal gå. Det jo ikke noen påmelding, så det liksom du jager litt rundt da, men det går jo bra stort sett hver gang.
1: Ja, har det hendt du har blitt skuffet over at det var litt kort?
2: Nei, jeg må si at når det sto 2000 demonstranter mot deponi i Brevik og skulle inn i det første domaiotoget med egne paroler og ingenting, da må jeg si unge flata var svett i pappen for det her. Men det ble jo et bra tog, og de oppførte seg sånn noglund til slutt, men det er jo ikke sånn det skal være. De kuppet rett og slett hele arrangementet, altså toget, ikke i forhold til arrangementet. De oppførte seg fint foran talestol og sånn, men de bare sklei inn med egne faner og flagg og plakater, og de var jo utrolig mange, jeg tror de var 2000 stykker her i Porsgrunn.
1: Ja, for dere har litt sånn streng regi over det toget og paroler og hva man kan vise fram der.
2: Jeg merket meg det at noen mener det, og så var det en liten disputt i forhold til Utdanningsforbundet i forbindelse med årets tog, som jeg synes ble håndtert veldig bra, både av for så vidt vårt, men også av Utdanningsforbundet. Vi har ikke noe bak, vi er ikke uenige vi, men det var liksom oppsettet rundt det, og det er representantskap i LO i Grenland som vedtar de parolene, og sånn har det vært i 100 år, og jeg håper det blir sånn videre også. Og når fagforbundet da sender inn forslag på, som hovedparol til hele laget skal med, det var hovedparolet til fagforbundet, så ble det gærent for repskap å da fremheve enkelte yrkesgrupper, for da kunne vaktmesteren, sykepleieren, altså alle er egentlig like mye vekt. Det var liksom poenget vårt da, og da ble det feil at...
1: Men er det ikke sånn at forskjellige yrkesgrupper har forskjellige aktualiteter til forskjellig tid?
2: Jo, men vi har jo alle yrkesgrupper innenfor LO, og alt det Skolenes landsforbund og alt er jo opptatt av akkurat de samme sakene som Utdanningsforbundet var, men det er akkurat her med kraft som hovedparole, men i og med at fagforbundet da samlet seg rundt den hele laget, så sa repskapet nei, og det respekterte Utdanningsforbundet etter noen debatt her og litt sånn furting i media, så stilte de opp, og de var jo den største delegasjonen i årets 1. mai-tog i Porsgrunn, var jo oransje skjorte fra Utdanningsforbundet, så, og de oppførte seg, de gikk bak LO-parolene, hele laget skal med, og oppførte seg helt eksemplarisk, og det, så det endte jo godt til slutt. Så kan det gå til at de får lov å gå under egen parole neste gang, men det er ikke så ofte de søker da. Det er ikke ofte vi får liksom søknader fra andre lag og foreninger enn LO når det gjelder paroler. Vi har noen sånne gjenganger der som nei til atomvåpen, besteforeldrenes klimaaksjon og sånn. De får lov å gå, men de har ellers så får vi stort sett ikke.
1: Er det bare fordi dere er greie, eller?
2: Nei, altså det er jo de sender inn paroleforslag, ja. Altså, og de blir godkjent. Det er jo liksom nei til atomvåpen, det er jo vært i 1. mai-parola siden 40-tallet, eller liksom siden 50-tallet i alle fall.
1: Ja.

0: det er det, men det er mennesker du har med å gjøre, og det er jo litt sånn, hvem får du som hovedtaler, har jo litt å si i forhold til hvordan du rigger det, du skal ha kontakt med appellanter, du skal, det, men det går på skinner, det er så, jeg har et Excel-ark foran meg som jeg bare sitter og hukker av på, og det går på liksom, og de som er involvert, de vet hva de skal gjøre, og jeg har kjempefolk, flinke lydfolk, som jeg liksom, jeg kan bare ringe til Knut, og så er mikrofonen av, jeg bør ikke tenke på det liksom, så det er helt topp.
1: Check.
0: Ja,
1: deilig.
0: Og så like spennende hver gang, og hvem får du som hovedtaler, og vi har jo vært for så vidt heldig, veldig heldig de siste årene.
1: Ja, Grenland er attraktiv for de her bigshotene innenfra.
0: Ja, det er attraktivt, det er for at vi har gode arrangementer, og så er det, så dekker de jo to byer da, når de først er her, og det er liksom vanligvis så sitter de mange timer i bil, de folka her på 1. mai, her dekker vi et mye, mye større område, så stort sett så har vi hatt, eller stort sett, vi har jo stort sett helt bestandig hatt ja. Veldig gode taler her i Grenland.
1: Hvem har du boket inn for neste år da?
0: Nei, vi har ikke kommet så langt. Vi har liksom, vi har så vidt evaluert årets, og så får vi se.
1: Det er, men du har vel en ønskeliste med en topp 10, eller? Ja, vi må en ønskeliste. Eller?
0: Hvis du skal ha noen headliner her, så må det inn liksom på denne siden av nyttår.
1: Ja.
0: Da må du sende signalene, men det er litt avhengig av hva som skjer i politikk, hvem saker det blåser rundt. Nå har vi hatt kraft 2 år på rad. Det er jo ikke naturlig kanskje å ha det 3 året, men selv om det er den absolutt viktigste kampen for, og saken for LHV Grenland, også i tida som kommer, så men det er liksom verdensbildet, Norgesbildet og alt som, det er jo det som er 1. mai. Liksom ja. Også litt dagsaktuelle ting.
1: Ja, ser han litt til, du har enda litt tid på det.
0: Ja, jeg har enda litt tid på meg også. Og så, som sagt, så har vi gode kontakter inn, så inn til Oslo, så det har funket bra til nå.

0: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Diene.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
4: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.
1: Si, hva skal du 5. september?
5: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
5: På Stevneplassen.

Beautiful Colors, One Republic. Og kan det bare komme en liten påminnelse da, for i morgen så det jo siste dag for mange før ferien virkelig kicker inn da, felles ferien fra og med mandagen der altså. Selv så skal jeg jo faktisk jobbe en uke til, det jo uhørt det, men skal nok gå greit allikevel. Men skal du ut og kjøre i morgen da, på E18 for eksempel, så det litt nye varianter der, for i morgen så legger jo nye veier om trafikken på E18 mellom Kjørholt da og Rugtvedt, så trafikken vil gå gjennom de nye tunnelene og Grenlandsbrua der, og det advares om da at man må forvente litt lengre reisetid, særlig rushtiden og på dager med stor utfart, og i morgen så det jo

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Vi gir deg lyden av sommer. Sommer på radioen.
4: Klokken har blitt tre, ny musikk fra dagen I på vei til radioen din, men først overskrift.
5: Her VG-nyhetene. De neste dagene det meldt opp mot 40 grader I New York-området, hvor Norges kamp mot Brasil skal spilles. Det kan faktisk bli rekordvarme ifølge The New York Post. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han vurderer å endre treningstider på grunn av varmen. Og Oslo kommune snur og ser på muligheten for å vise Norge-Brasil på storskjerm søndag, muligens på Rådhusplassen. Tirsdag sa Nærings- og kulturbyråd Mehmet K. Ninan at det ikke var aktuell bruk av skattepenger. Nå sier han til NRK at de I tett dialog med private aktører om å få til noe. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrørene I 2022 var bestilt av ukrainske myndigheter, det mener tysk påtalemyndighet.
6: Aksjonen skjedde et halvt år etter at Russland invaderte Ukraina. Målet var ifølge påtalemyndigheten å stanse gassforsyningen og hindre Russland I å bruke inntektene til å finansiere krigen. En 50 år gammel ukrainsk mann tiltalt for å medvirke til krigsforbrytelse, forårsaket eksplosjon og ødelagt infrastruktur. Mannen nekter for å ha vært involvert I sabotasje.
5: Reporter Ellen Fredriksen. Helt til slutt tar vi igjen med at hundrevis av brannfolk kjemper mot en skogbrann sørvest I Frankrike. Landet for tiden rammet av hetebølge og værforholdene med kraftig vind gjør slukningsarbeidet krevende. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
7: Det sommer. Kjøl deg ned med non-stop sommerhits.
8: Her kommer sommer.

Nå har jeg for så vidt rett i det i at det regner Dagny på Radio Grenland. Hyggelig at du er med her i sommerradion i det vi har passert tre på klokken. Kristoffer er stadig med deg med blant annet Alan Walker på gang her. John Farnham også med en deilig klassiker. Så skal vi høre mer fra Tom Egil Flata da, i LO Grenland. Han var innom Thomas som dagens sommergjest i dag. Men først deilige lokale to.

er regnvær I dag altså. Det skal fortsette det utover ettermiddagen nå til kvelden. Litt lettere vær I kveld og ikke så mange dråper, men naturen trengte det nå etter en tørkeperiode. Og etter regnet synger fuglene som kjent, og I morgen så finværet tilbake. Litt sånn skydekke tidlig på dagen der, men utover sen ettermiddag og til kveld. Det sprekker opp, det blir blått og det blir opp mot 22-23 grader.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, dette Anette fra Nettopods. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille I bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen I elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier. Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen I elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.
6: Sol og sommer på Radio Grenland.

Ja, det var just fra John Farnham, det på Radio Grenland. God torsdags ettermiddag, og i dag så har jo Stavernfestivalen hatt sin åpning. Man i gang da, og nå det fest tre dager til ende på golfbanen i Larvik. Men du har jo stadig muligheten til å slenge deg på festen her, hvis ikke du har fått tak i noen festivalpass enda, for vi deler jo fortsatt ut av dagspass blant annet. Så gå inn på vår Facebook-side og meld deg på der, så kan det være du som kan være med og ha det moro da på Stavernfestivalen.

0: liten tur til Barcelona. Det jo deilig nok det også. Paperboys, det her på Radio Grenland, hvor Tom Egil Flata fra LO Grenland var dagens sommergjest hos Thomas.
1: Tom Egil Flata I LO I Grenland som gjesten vår I dag, 1. mai general og ja, sekretær I LO Grenland.
2: Det det som vervet mitt.
1: Ja, hva gjør du da?
2: Bare... Nei, det jo å skrive referater, protokoller, følge opp henvendelser som kommer til LO I Grenland. Vi har jo styremøter annet med en måned, og det blir jo litt arbeid ut av det. Og så engasjerer vi jo oss I saker. Nå de siste halvannet året så har det jo vært mye kraft. Det mye møter om kraft, og som må forberede oss og engasjere oss og sende oss ut, og så... Jeg bruker noen timer på hobbyen, men det jo en hobby. Jeg har jo det her, det på fritiden. Det LO I Grenland opererer på fritiden. Vi har en frikjøp på 20% på lederen, som gjør at han kan delta litt på dagtid. Ellers så det jo ren dugnadsarbeid det her.
1: Så du må stille på jobb som vanlig I tillegg til det her?
2: Jeg må stille på jobb som vanlig I tillegg til det her. Jeg har ikke det her som noen jobb, så jeg har vært avhengig I mange år nå og snille arbeidsgiver, og det har jeg hatt. Men hvis du planlegger litt og sier at liksom, til tirsdagen så må jeg I møte med LO, og da jeg I møte med LO, og da det ofte hvis det sånn, så betaler jo LO liksom tapt arbeidsfortjeneste.
1: Ja, for jobben de trekker.
2: For jobben jeg må gjøre for de hvis jeg må ta fri, så jeg taper ikke noe penger på det på dagtid. Men jeg har jo en jobb I bånd her som jeg liksom, det de som betaler lønna mi.
1: Mange timer I døgnet det du har da?
2: Nei, jeg har ikke noe flere enn de fleste jeg, men det jo mye av det her kan jeg jo gjøre I arbeidstida. Jeg har hatt såpass fleksibel jobb her. Jeg har vært mye involvert I HMS-arbeid de siste årene I ulike NLI-selskaper, og da har du en litt friere rolle I forhold til PCR og telefoner og sånn enn jeg hadde før, som jeg jo opprinnelig industrimekaniker og går jo og skrur og dunker ut I industrien, og det, der det ikke lov å ha med telefon, så det har blitt litt lettere det siste tida.
1: Ja, hvor du startet henne I sin tid da, Tom Engel?
2: Nei, det jo en lang historie egentlig, men den siste epoken så startet den I Brødrene Sørensen som mekaniker. Jeg hadde jo, jeg prøvde meg en 6-7 år før det som selvstendig næringsdrivende. Det gikk ikke så bra. Det ikke så mange år siden jeg var ferdig å betale på det, så for å si det sånn. Og så før det så var jeg ansatt I et selskap I Vestfold som heter Vestfold Contracting da, og jobbet der noen år, som ble EBABB. Men det var Brødrene Sørensen som ble kjøpt opp av Hallgeir Skogen og Grenland Group bare noen måneder etter at jeg begynte der I 2000.
1: Ja.
2: Så jeg ble jo med på eventyret til Hallgeir, som var en fantastisk utvikling, og var jo så heldig å bli valgt til tillitsvalgt, og også til ansattsrepresentant I styret, og var jo med på hele utviklingen av at

0: det visste Hallgeir.
1: Ja,
0: så døra hans sto bestandig oppe, mens det kanskje var en liten gjennomtrekk, kan vi si det sånn, på mellomledernivå. Han var vel kanskje ikke den enkleste å jobbe sammen med bestandig, men i forhold til vår som fagforening helt topp.
1: Fin, fin fyr, Hallgeir. Aldri redd for å ta en skål med gutta på gulvet, han.
0: Neida, vi har kunnet skrive bok om de årene med Hallgeir. Det var en fantastisk opplevelse, og så var det ikke alle vår som var like happy når han gikk på børs og den gangen. Så, men nok om det. Han valgte det, men flere av oss synes kanskje det var da det begynte å gå litt frem til det, så hadde det bare vært en eneste opptur, og med masse nye investorer og sånn inn på seiersiden der, så ble det ikke det samme Grenland Group, og han solgte jo til Agility relativt kjapt.
1: Mm. Men da har du jo fått vært med på en god del industrihistorie her i fjorden, du da?
0: Ja da, mm. Jeg oppvokst med Raffnes-anlegget, kan du si, så jeg har jo industri for så vidt inn under huden. Jeg har jo, før jeg liksom gikk på trynet som selvstendig næringsdrivende, så var jeg jo Nordsjøen på anlegget på Vestlandet, Mongstad, rundt på alle de industriplassene bort på Vestlandet, og ukependlet og rotasjon her og sånn. Det var jo det som var livet frem til 95 i alle fall.

LO sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO sommerpatrulje.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
5: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
6: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
7: Dette lyden av sommer. God sommer!

som har mer flaks her I livet enn andre. Men flaksen, den gjør man seg fortjent til. Gjør man ikke det da, I hvert fall en terminologi man bruker I idrettsverden selv. Så anser jeg meg en som har, jeg vet ikke om jeg har så mye flaks. Jeg vant en del på sånne der lotteri og diverse når jeg var yngre. Jeg husker blant annet, det var stort på en 17. mai da, for ja, det blir jo fort en, ja, det 30 år siden at man vant en tur til Danmark og Legoland da, på noe greie der. Men siden den gang så har det vært skralt med gevinster, selv om jeg leverer lotto-kupongen hver eneste uke, og Eurojackpot og Vikinglotto og diverse annet. Det et solidt trekk som kommer hver mandags formiddag der. Forløpig så har det gitt dårlig avkastning, men den som ikke våger, intet vinner og diverse, det ikke det da? Plutselig så kan den forgjettede telefonen komme eventuelt, så

tatt inn is One It Wonder, det Dante Thomas, Miss California her på Radio Grenland. Håper du har en strålende årsdags ettermiddag. Vi begynner å nærme oss fire på klokken, og det jo alltid en deilig idé, offisiell slutt på arbeidsdagen. Frem mot det, Bacall, dette Gone Love.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst. Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
7: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.
8: Vi ønsker en riktig god sommer. Dette sommerradioen.

0: Vi bare tramper på videre I sommerradioen I det klokken har blitt fire. Først overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Søndag blir det folkefest I Oslo når kommunen likevel viser Norge-Brasil på Rådhusplassen.
2: Flere har etterlyst åpne og gratis visninger av Norges kamper som alternativ til lukkede arrangementer som fort blir dyre for familier. Tidligere denne uka sa kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuelt og kalte det dårlig bruk av skattepenger. Nå snur byråden og lover god stemning og folkefest. Han sier situasjonen har endret seg fordi laget har kommet så langt.
1: Reporter Ellen Fredriksen. De neste dagene det meldt opp mot 40 grader I New York-området hvor Brasilkampen skal spilles. Det kan faktisk bli rekordvarme ifølge New York Post. Landslagssjef Ståle Solbakken sier han vurderer å endre treningstider på grunn av varmen. Kongen og dronningen skal besøke Trøndelag I september. Kongeparet skal besøke Rindal, Høyland og Snåsa og vil med det ha besøkt alle kommunene I fylket. Til slutt tar vi igjen med at Erik Stefansen og Martine Aurdal blir ny redaktører I Dagbladet. Stefansen blir politisk redaktør og kommer fra samme stilling I Nettavisen. Aurdal har vært I Dagbladet siden 2008, de siste årene som kommentator, og blir debattredaktør. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Vi gir deg lyden av sommer.

Kan bare holde trykket på pedalen en torsdags ettermiddag. Kom til oss forbi fire på klokken. Hyggelig at du er med her i sommerradion på Radio Grønland, hvor Kristoffer er på plass en time til med blant annet Hillary Duff og Somber på gang her. Men først Kygo da, som har tatt for seg to av de aller største, nemlig Paul McCartney og Michael Jackson i

Det er regnvær på menyen I dag altså. Det har en 17-18 grader, og ja, sånn skal det være utover dagen, men litt mindre nedbør da til kveldstimene. Hva det gjelder morgendagen, så starter det litt sånn delvis skyet der, men solen sviser seg frem utover dagen I morgen da, spesielt I morgen kveld, så blir det alldeles strålende opp over 20 grader. Kan du bare ta med lørdag og søndag også. Da blir det en 23-24 grader, mye sol, mye blå himmel og deilig sommervær.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjør ut til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.

det kan jo være vrient, det sies det. Alicia Keys, try sleeping with a broken heart. Heldigvis har jeg et godt sovehjerte, så jeg får stort sett alltid sove, sammen med hva situasjonen er, så det er jo en grei egenskap å ha med seg. Det er noe du ikke bør sove på, men noe du bør gjøre med en gang, det er å gå inn på vår Facebook-side og melde deg på i konkurransen, der du kan få deg en tur ned flotte Telemarkskanalen, enten med MS Henrik Ibsen eller MS Victoria. Bare fortell hvem du har lyst til å ha med deg på tur, så kan det være du og din utvalgte da som får kruse på Telemarkskanalen i løpet av

0: Return of the Mac, Mark Morrison på Radio Grenland i det klokken har passert halv fem, og VM-dramatikken den fortsetter på tross av at Norge da har klart jobben, så jo andre matcher som også spilles, og Kurtella, han følger med.
1: Ja, VM fortsetter jo med 16-dels finaler, selv om det, ja, jeg vet ikke om det har vært sånn for deg, Kurt, men for meg så kjennes det litt sånn dagen derpå, og ja, i det hele tatt etter at Norge gikk videre, så liksom de kampene som har vært kjørt etterpå, de har ikke vært så nøye, men det har jo vært noen gode oppgjør, og vi har fått både Mexico og England videre, og i natt, eller i går kveld, så overrasket Belgia stort med en stor snuoperasjon, og amerikanerne videre, så noe skjer jo.
2: Ja, jeg synes det har vært veldig spennende, ja, og veldig, veldig deilig når du vet at Norge videre, og bare kan sikte inn mot søndag og kose seg med veldig god fotball. Mexico kan du begynne med, de kjørte over Ecuador, møter jo da England i åttendels finalen, et England som slipper mot Kongo, men så har du jo Harry Kane nå, og da ble det en fortjent seier til England. England-Mexico, ja, det en god bit på Azteca stadion. Jeg tror Mexico har en veldig bra mulighet her, men det klart England har Harry Kane, så det blir jant.
1: Ja, så England har jo plutselig farta ganske høyt opp på lista over lag som har sjanser til å vinne VM.
2: Ja, jeg tror jo ikke det da, men det klart at bak Frankrike så må man jo nødt til å ta med noen. Argentina soleklar toer i mitt hode, og så kommer det jo til å dukke opp noen. Kanskje Marokko, kanskje Mexico, men selvfølgelig da jo England også inne i den mixen da, for de møter jo Mexico og slår det ut i, så vil jo selvfølgelig veien til en semifinale være enklere. Men nei da, England, de imponerer ikke storveis, de gjør ikke det, og de har en del problemer i laget sitt, men Harry Kane, han leverer, skåret sitt femte eller sitt fjerde og femte mål nå mot Kongo.
1: Og så var det Belgia da, som så ut til å måtte pakke snippesken i går etter at Senegal lå 2-0 foran, men så snudde de.
2: Ja, Lukaku kom inn da for Belgia. Senegal var jo overlegent best, med faktisk si, mot Belgia, og ledet fullt, fortjent 2-0, kunne ledet mer, men ble tomme, gikk tomme da på slutten, hadde jo selvfølgelig ingen annen mulighet enn å bare kjøre mot Irak i den siste kampen, men så ble det ekstra omganger, og så ble det et straffespark da, helt på tampen, 119. minutt for Belgia, hvor Tielemans skåret for Belgia, så er dette belgiske laget, det er ikke veldig bra, og de møter da USA i en åttendedelsfinale. USA som møtte svake Bosnia, men klarte å slå de tross at de spilte 30 minutter uten målskårer på 1-0-målet Balogun. Så det var jo en bra prestasjon. Åpen kamp USA-Belgia, kanskje med USA som favoritter på hjemmefordelen.

0: Hej, detta är Anette från Netto Thoughts. Och tisdag 7 juli så kommer vi till Porsgrunn och ska spela i Bakhagen till Hotell Vitt. Vi spelar låtar vi har skrivit själv, samt att vi tar med oss någon covers från någon väldigt duktiga artister som vi har lagt vår egen version av. Och det är bara 100 lediga platser. Så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en konteiner, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
1: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
5: Oi, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
6: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
5: Men jeg skulle jo slappe av,
6: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
7: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
8: Sol og sommer på Radio Grenland.

0: straks kvart på fem på klokken denne torsdags ettermiddagen. Vi skal prate litt mer i VM med Kurt Hella, for det å spille på hjemmebane, det ser ut som funker relativt greit.
1: Med det så jo da alle vertsnasjonene videre til åttendedelsfinalene.
2: Ja, Mexico ser klart best ut av disse tre, altså, men nå møter vel de, ja, jeg er ikke helt i hodet, men kanskje den har den tøffeste kampen med England, så det klart at det blir tøft, det blir gøy. Jeg synes Mexico så utrolig bra ut også, og har kjempefordel av å spille hjemme på Azteca der i denne åttendelsfinalen mot England, hvor det blir farget i grønt inne på stadion, og selvfølgelig utenfor.
1: Så det da klart for flere 16-delsfinaler utover kvelden og natta, Kurt, og vi kan jo ende opp med et ganske lokalt oppgjør i 8-delsfinalen hvis både Spania og Portugal gjør jobben i dag, da.
2: Ja, jeg tror jo Spania slår Østerrike, jeg tror jo det. De har vært litt sånn opp og ned, men jeg synes de viser en litt sånn positiv tendens i mesterskapet Spania. Jeg tror ikke Østerrike sånn kjempegode, men Østerrike var ganske bra mot Algeri i den siste kampen, så det blir ikke noe walkover for Spania. Spania kan jo tidligvis slite med å score, men jeg har god tro på at de tar seg videre. Portugal, Kroatia, ja. Det vipper Portugals vei der også, men Portugal har ikke hatt et godt mesterskap. Altså har denne ene storskjæren mot en veldig svak motstander. Så det Schweiz-Algeri da, hvor ja, nei, det er så jamt, men det tipper det litt Schweiz sin vei i mitt hode, men det kan godt være det er feil for deg. Det er helt 50-50.
1: Men Spania og Portugal i en åttendedelsfinale, det kan jo bli liv av sånt.
2: Absolutt. Jeg tror Spania vil trekke det lengste strået der, men det klart det små marginer. Det små marginer der, altså, men ingen har vel egentlig målskåre lenger, for Ronaldo er ikke helt der, altså. Vi får se nå om man kan fyre mot en litt bedre motstander i Kroatia. Så det blir jo viktig, for jeg vil tro at han kommer til å stå på banen nesten uansett for Portugal.
1: Spania-Østerrike 21.00 i kveld, Portugal-Kroatia klokka 1 i natt, og for de spesielt interesserte, Schweiz mot Algeri klokka 5. Den sitter ikke du oppe for, Kurt?
2: Nei, den tar vi på høydepunkter når vi står opp. I've never seen a

0: Lord og Royals på Radio Grenland her i sommerradioen i det vi ved veis ende for i dag. For klokken den begynner å nærme seg fem, og det betyr at jeg må stenge i igjen. Håper du får en deilig torsdag videre, så det jo bare fredagen da, og siste innseiling i morgen før fellesferien faktisk drar i gang. Så her det mye å glede seg til. Så høres vi plutselig i igjen. Nå rusler vi hånd i hånd ut med Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: LO sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulje.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
0: Vi gir deg lyden av sommer.
2: Dette er Sommerradioen.
0: Radio Grenland.

0: har er VG-nyhetene. Søndag blir det folkefest I Oslo når kommunen likevel viser Norge-Brasil på Rådhusplassen, reporter Ellen Fredriksen.
1: Flere har etterlyst åpne og gratis visninger av Norges kamper som alternativ til lukkede arrangementer som fort blir dyre for familier. Tidligere denne uka sa kulturbyråd Mehmed Khan Inan at det ikke var aktuelt og kalte det dårlig bruk av skattepenger. Nå snur byråden og lover god stemning og folkefest. Han sier situasjonen har endret seg fordi laget har kommet så langt.
0: Samtidig kan arrangøren fotballfesten opplyse at det ikke blir visning på Ullevål stadion dersom Norge går videre til kvartfinale 11. juli. Årsaken at det skal legges nytt gress før kvinnes cupfinale. Det blåst til 35 000 tilskuere på Ullevål, og de siste visningene har vært utsolgt. Portugal har utstedt rødt forevarsel for hete for 6 distrikter I dag og innført beredskapstilstand. Fra I morgen utvides varslet til 12 distrikter. Termometrene har allerede passert 40 grader flere steder og kan komme opp I hele 44. Hetebølgen kan vare opp til 10 dager. Til slutt tar vi igjen med at kongen og dronningen skal besøke Trøndelag I september. Kongeparet skal besøke kommunene Rindal, Høylandet og Snåsa, og vil med det ha besøkt alle kommunene I fylket. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.

0: LO sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulje.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da!
4: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordalen, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller du på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
6: Snakkes!
7: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Bogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste

0: Åsebro Vibes I Åsebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Åsebro Vibes. Hver lørdag på Åsebro. Gratis inngang.
1: Tidlig ute, sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager, med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av I boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommende lørdag inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter. For hele familien. Kled deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på Duverden. God sommer!

0: Hei, dette Anette fra Nettopp Odd. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille i bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meter, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
4: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
3: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Hei, Roger. Hva skal du i kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
6: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: har RBG-nyhetene. Det blir ikke folkefest på Ullevål stadion dersom Norge går videre til kvartfinale 11. juli, det opplyser arrangøren fotballfesten til VG. Årsaken at det skal legges nytt gress før kvinnes cupfinale. Det plass til 35 000 tilskuere på Ullevål, og de siste visningene har vært utsolgt. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem. NFF støtter en gransking i FIFAs etiske kommitté etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Stie. Hantavirusutbruddet over, ifølge Verdens helseorganisasjon. Totalt 13 passasjerer ombord på krysskipet Hondius ble smittet av viruset i april. Tre av dem døde. Nå skal den siste personen som har vært i kontakt med en smittet ha testet negativt for viruset, det skriver Aftenposten. Til slutt tar vi med at juni ble en varm måned i Tromsø. Selv om det ble kjøligere utover måneden, endte temperaturen for juni 3 grader over normalen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: supersommer i Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria er tilbake med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det er et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her er VG-nyhetene. Hantavirusutbruddet er over, det erklærer Verdens helseorganisasjon. Totalt 13 passasjerer ombord på cruiseskipet Hondius ble smittet av viruset i april. Tre av dem døde. Nå skal den siste personen som har vært i kontakt med en smittet ha testet negativt for viruset, det skriver Aftenposten. Minst 49 personer har havnet på sykehus etter salmonellautbrudd i 14 europeiske land. Utbruddet knyttes til smakstilsatte nudler fra ukrainske Riva Foods. Selskapet har nå trukket tilbake de aktuelle partiene, og Mattilsynet opplyser at det foreløpig ikke meldt om smittetilfeller i Norge. Det mange gode målskårere i årets fotball-VM, men Englands Harry Kane på neste nivå, det sier VG's Petter Veland.
1: Nå har han spilt 62 kamper for klubb og landslag for Bayern München og England siden sesongstart 2025, altså i august der. Han har skåret 72 mål på de 62 kampene. Det altså så mange flere enn Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé at det nesten sjokkerende. Det skal liksom nesten ikke være mulig.
0: Og Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av den avdøde spissen Diogo Jota under åttendedelsfinalen mot Kroatia. Fredag det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet livet i en bilulykke i Spania. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: har av VG-nyhetene. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet I kveld Øygården utenfor Bergen. Skjelvet kunne merkes godt I hele kommunen, men var ikke stort nok til å forårsake noen skader. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors I Kyiv ble fullstendig ødelagt I de russiske angrepene I natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil I krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem NFF støtter en gransking I FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Stie. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av nådede spissen Diogo Jota under åttendelsfinalen mot Kroatia som spilles I natt norsk tid. I morgen det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv I en bilulykke I Spania. I studio André Udeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsbakken.

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Café K og kjøpe billetter hvis du vil da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Café K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Norges

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Lòng.

kommer i Real Madrid der til salgs. Ja, de skal få kontant oppgjør. Jeg skal bare kjøpe noe jeg kan selge videre med fortjeneste først. Det kan ta noen minutter. Provisjon? Ja, ta det med ro. Du kan få låne kjæra mi. Ikke noe? Med dame da. Ok, vi kjører forsiktig da. Slenger ikke bakgrusen på glatt føre. Jeg har kort innkjørt den nå, vet du.

Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
2: Tidlig ute. Sent hjemme eller bare tom for kaffe. Jeg Alexander, kjøpmann på nye Joker Osebro I Porsgrunn. Hos oss kan du handle akkurat når det passer deg. Vi har åpent døgn rundt alle dager med en enkel og selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete i kriker og kroker på museet. Er det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller er det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.

Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

quieras.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
4: Ingen.
5: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
1: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
6: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
7: Lørdag 15. august braker det løs på Bratsberg Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste. Velkommen til fredagslunsjen på Perry Bar I Duestien. Hver fredag fra 10 til 14 det supertilbud på vår saftige og gode 160 gram cheeseburger-meny til kun 159. Deilig cheeseburger, pommes frites og valgfri brus til kun 159. Det fredagsstilen det. Forhåndsbestill på 35 52 69 69. Velkommen gamle og nye kunder. Telemarks eldste gatekjøkken, Perry Bar I Duestien. Vi holder åpent fra 10 til 22 på hverdager og 11 til 22 I helgene.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Og du, først kommer lørdag. Inviterer vi til stor piratfest. Møt kaptein Bølle Baluba og dra på skattejakt og bli med på morsomme pirataktiviteter for hele familien. Kle deg gjerne ut. Skip ohoy! Vi ses på Duverden. God sommer!
4: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Salg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.

0: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Hva med å legge turen til Flotters?
3: Gå inn I skogen I tussmørket. Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil.

Brygge i Porsgrunn. Telemark Sparebank, Starbil, Varden og Radio Grenland inviterer til Elvefest med Ta sjansen i elva. Elias Båten kommer, Brandbamsen Bjørnis kommer, Erik Mogeno kommer, en av verdens beste illusionister Alex Alexander kommer. Det blir konsert med Stian Collier, Piratshow med Kaptein Knuff og mye, mye mer. Klokken 16.00 så braker det løs med Ta sjansen i elva. Velkommen til Elvefest 15. august fra klokken 11 til 18. For mer info og program, se elvefest.no.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: I år är det supersommar I Björneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsetter, og superutstillingen Dinosauria tilbake, med nye dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Det et begrenset antall billetter per dag på bjørneparken.no.
2: Har du sett Norges mest unike ampirhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampirhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer, Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk empiremøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.
3: Hei, dette Anette fra Nettrotodd. Og tirsdag 7. juli så kommer vi til Porsgrunn og skal spille I bakhagen til Hotel Vik. Vi spiller låter vi har skrevet selv, samt at vi tar med oss noen covers fra noen veldig dyktige artister som vi har lagt vår egen versjon av. Og det bare 100 ledige plasser, så hvis du har lyst til å bli med på det, som jeg tror blir en veldig hyggelig dag, så håper jeg at du går inn på tikkio.com for å booke plassen din nå.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre ut til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
7: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Selvbetjent løsning som gir deg friheten til å handle når du vil. Du finner parkering både langs bygget og på egne merkede plasser ved vannet rett ved den nye gangbroa. Og husk, hver uke finner du nye gode tilbud fra Jokers kundeavis. Så legg handelen til Joker Osebro. Velkommen innom når som helst.
1: I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig i badeland?
2: Fordi du i Skien fritidspark.
1: Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av,
1: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.